Esto toca mi mente. In your world, in front, in quick. Senka, kiawa. In quick, auyak. In trimis, aso kitlaya. Tochin in metz, in chok. Ninok lamati. Nigmati, nik ilamik. Nitlapokoya. In yowal. Nepantla. Intimis. Nichok. Nignotlamati. Nigmati. Nehual. Toshti. Nehual metzli. Nehual. Yowal nepantla.